0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks, teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs. Naktī pošot lēnam vējam var veidoties migla un dūmaka. Gaisa temperatūra 9-14 grādi. Dienā dienvidu, dienvidrietumu vējš piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 12-16 grādi. Rīgā naktī ilgstošs lietus 11-13, dienā bez būtiskiem nokrišņiem 14-16 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
3: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Ilze Vergina. Es esmu ar ilgadēju pieredzi izglītībā un darbu Saeimā. Es zinu, ka katram bērnam jādod iespēju atklāt un attīstīt savas spējas un talantus. Kvalitatīva izglītība ir pamats zinošai sabiedrībai, stiprai ekonomikai un drošai Latvijai. Ja domājat tāpat, tad priecāšos par jūsu atbalstu. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 10.
2: Sponsors un maksātājs Partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāks konto tev LV.

0: Radio Skonto lieliskas melodijas vienā laidā.
1: Get roll with the fever on the dance floor.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs. Naktī pošot lēnam vējam var veidoties migla un dūmaka. Gaisa temperatūra 9-14 grādi. Dienā dienvidu, dienvidrietumu vējš piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 12-16 grādi. Rīgā naktī ilgstošs lietus 11-13, dienā bez būtiskiem nokrišņiem 14-16 grādi.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks, teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs. Naktī pošot lēnam vējam var veidoties migla un dūmaka. Gaisa temperatūra 9-14 grādi. Dienā dienvidu, dienvidrietumu vējuši piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 12-16 grādi. Rīgā naktī ilgstošs lietus 11-13, dienā bez būtiskiem nokrišņiem 14-16 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Ar garšu Čilēks FM jaunums lietotnē Skonto tev Čilēks FM

0: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
1: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
0: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

Pounds.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, arī lietains. Dienvidu, dienvidrietumu vējš piekrastē pēcpusdienā brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 12-16 grādi. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem lietus, gaisa temperatūra 13-16 grādi.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
2: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
3: Sefinance. Dažādi mērķi, viena izvēle. Sefinance.
4: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā un... Vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
5: Politiskā reklāma. Sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
6: Veselības aprūpei ir vajadzīgas pārmaiņas. Esmu Andris Skride un kā ārsts ikdienu redzu, zāles ir dārgas, reģionos trūkst ārstu un rindas ir bezgalīgas. Ar apvienoto sarakstu panāksim zemākas zāļu cenas, īsākas rindas un pieejamu kvalitatīvu ārstēšanu arī reģionos. Andris Skride, numur 3, Zemgalē.
5: Sponsors un maksātājs partiju apvienība apvienotais saraksts. Reklāmas aizstīta ar Saimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
7: Sīvūd ir Latvijā ražotas griestu un sienu apdares plātnes. 100% dabiskas izcelsmes produkts privātmāju, biroju, skolu, bērnu dārzu un jebkuru objektu griestu un sienu apdarei. Labs mikroklimats, teicama akustika un draudzīgas cenas kopā ar Sīvūd. Gaidām jūs ciemos mūsu birojā noliktavā Daugavgrīvas šosejā 1. Vairāk informācijas Sīvūd LV.
8: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. Septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja ar ādu 11,99 eiro kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi 850 ml 79 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.

0: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 21. septembra. Karsti kūpināts cūgaļa šķiņķis 1 kg 7,99. Karsti kūpinātas un tvaicētas cūgaļas desiņas 1 kg 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.
1: Leģendārā ģimenes komēdija Viens pats mājās. Pirmo reizi Latvijā tā tiks rādīta uz milzīga ekrāna, bet mūziku dzīvajā izpildījumā atskaņos Liepājas simfoniskais orķestris un Kaunas valsts koris. 12. decembris. Šaumī arēna. Biļetes izplata, biļešu servis. Piedzīvosim igadējo Ziemassvētku tradīciju no jauna.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
3: Esmu Andris Kalniņš, Latvijas viesnīcas un restorāna asociācijas prezidents. Es ikdienā strādāju ar uzņēmējiem un zinu, kas nepieciešams, lai Latvijas ekonomika augtu un cilvēkiem būtu labi apmaksātas darba vietas. Zaļo un Zemnieku savienība ieklausās uzņēmējos un atbalsta tos, kuri strādā un dara. Tāpēc es balsošu par Zaļo un Zemnieku savienību. Balso arī tu.
4: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
5: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
7: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
8: Labrīt, te tavs radioskonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, arī lietains. Dienvidu, dienvidrietumu vējš piekrastē pēcpusdienā brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 12-16 grādi. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem lietus, gaisa temperatūra 13-16 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
2: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
3: Sefinance. Dažādi mērķi, viena izvēle. Sefinance.
4: Hainu. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
6: Sveiciens Kurzemē un Latvijā. Mans vārds ir Māris Kučinskis. Ir pienācis laiks sakārtot valsts finanses un izbeigt neliederīgu nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu. Valsts naudai ir jānonāk tur, kur tā pat tiešām vajadzīga drošībai, veselībai, izglītībai un ģimeņa atbalstam. Apvienotā saraksta komanda ir zināšanas, pieredze un enerģija, lai to paveiktu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs partija apvienībā apvienotais saraksts reklāmas saistīt ar saimes vēlēšanām. Vairāks konto tev LV.
7: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 29. septembrim LV veikalos paskat sviest zelta 175 grami. Pērkot vismaz divus tikai 99 centi par katru. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem. 1,19 €. Cīsiņiem un sardelēm Forevers. Oho! 40% atlaide. Un 24 ruļi tualetes papīra Grit Ecological. Vispār 4,59. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
8: Mainās laiki, mainās paudzes, bet leģendārās dziesmas paliek. Zelta retro nakts. 70. un 80. Gadu paudzes hitu videodiskotēka atgriežas. 3. oktobrī Liepājā, 16. oktobrī Valmierā, 14. novembrī Rīgā.

0: Līdz 12. oktobrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Raudzēts piena produkts Lakto 450 grami vai 270 grami. Dažādi veidi – 99 centi. Cāļa puspārno augšējā daļa – atzesēta. Ķekava – 500 grami. 1 eiro 59 centi. Veļas mazgāšanas kapsulas Rex Orchid Color vai Lotus Universal. 13 mazgāšanas reizēm – 155 ml. Divi veidi – 3 eiro 99 centi. Aibe – vienmēr par rokai.
1: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
2: Valsti nevar mainīt ar runām. Andris Kulbergs to ļoti labi zina. Tieši viņš bija tas, kas sāka uzdot neērtus jautājumus un meklēt risinājumus lietām, kurām citi to nemācēja vai negribēja. Bet vai Andris nav mainījies, kļūdams par valdības vadītāju? Nē, Andris ir tieši tāds pats. Viņš turpinās skatīties tur, kur citi neskatās. Strādās tikpat neatlaidīgi, neslēpsies aiz citu mugurām un nelocīsies zem spiediena. Tas, kas ir mainījies, ir veids, kā tiek vadīta mūsu valsts bez aizkulišu spēlēm, bez augstprātības un meliem. Atklāti, godīgi un ar cieņu pret cilvēkiem. Taču viens nav darītājs. Apvienotā saraksta komandā plecu pie pleca ir gan pieredzējuši un darbos pārbaudīti profesionāļi, gan jauni cilvēki ar zināšanām, enerģiju un vēlmi darīt. Latvija, mums ir risinājums. 3. oktobrī par apvienoto sarakstu un Andri Kulbergu.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
3: Radio Skonto piedāvā. Sveiki! Es esmu estrādes dziedātājs Ainars Mielavs. Katru gadu vienā un tajā pašā laikā pienāk brīdis, kad vēl vairāk ieiest un iedzert nav iespējams. Un iestājas tukšums. Es aicinu izkliedēt šo tukšumu kopā ar mani no 27. Līdz 30. Decembrim Spīķeri koncerts zālē Daugavmalā. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
5: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
6: Labrīt, te tavs radio skonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, arī lietains. Dienvidu, dienvidrietumu vējš piekrastē pēcpusdienā brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 12-16 grādi. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem lietus, gaisa temperatūra 13-16 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
2: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
3: Sefinance. Dažādi mērķi, viena izvēle. Sefinance. Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņa darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā, 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā, savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
4: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
5: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Dāvis Melnalksnis. Man, kā Saeimas deputātam, ir svarīgi, lai cilvēki varētu dzīvot, strādāt un veidot ģimenes ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā. Jaunas darba vietas reģionos, pieejams mājoklis un iespēja veidot savu uzņēmumu ir pamats, lai cilvēki būvētu savu nākotni Latvijā. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 7.
4: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts ar reklāmu saistīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairāks konto tev LV.
6: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi. Cāļa krūtiņas fileja 500 gramu 2,89. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
7: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās Virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas Virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.

0: Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kāda no 9 lielmaizes maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv
3: Izgaršot rudeni ir vērtīgi svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9% 1 kg 3,59, papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Katra lauku saimniecība ir daļa no Latvijas stāsta un katra pieredze ir svarīga. Tāpēc Centrālā statistikas pārvalde aicina piedalīties lauksaimnieku aptaujā. Ikviena atbilde palīdz saskatīt reālo ainu laukos, lai nozares lēmumi būtu pamatoti un atbalsts nonāktu tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Jautāsim tikai to informāciju, kas nav pieejama reģistros. Ja saņēmi uzaicinājumu, esi atsaucīgs un atbildi tiešsaistē.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā un... Vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
1: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad pietele 2, iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks, jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 €. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
2: Solimar – nedēļa Spāņu un Portugāļu gaumē no 24. septembra. Augstākā labuma olīveļa 0,75 litri 7,49, vītināts šķiņķis Hamon Serrano 240 grami 4,49, saldā krējuma jogurts 135 grami 99 centi. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
4: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus. Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jup. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
5: Labrīt, 9:00 ir sestdiena 26. septembris. Pilnmēnesis. Hei, mosties celies, tev jābūt daudz enerģijai, lai klausītos šodien radio skonto. Un, protams, arī kaut ko jauku izdarīt. Te studijā Elita.

0: 9 un gandrīz 9 minūtes. Labrīt, labrīt, sestdienā. Un te tavs radio skonto. Ar dziesmu vēl augstāk, bet tu pagriez vēl skaļāk. Mūsties celies. Labrīt!
1: Tas ir tas brīdis, kad viss apkārt, viss apklust. Tik dzird savu sirdspuksu.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā lielākoties mākoņains laiks brīžiem arī līs. Dienvidu, dienvidrietumu puses vējš piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra 12-17 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem. Brīžiem debesis mēģinās skaidroties, bet pārsvarā jārēķinās ar diezgan pelēku šodienas noskaņojumu. Un tas tikai dabā, ne radios konto ēterā. Jā, gaisa temperatūra Rīgā līdz 16 grādiem.
0: Tas bija radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
2: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
3: Sefinance. Dažādi mērķi, viena izvēle. Sefinance.
4: Šorudeni viņš brauc pie tevis. Felix Ķiģelis. Ļoti īpaša tūre, un tā patiešām būs īpaša. Katrā koncertā pārsteiguma viesi. 26. septembris – Jelgava, Melno Cepurīšu balerija. 3. oktobris – Jēkabpils, Krustpils, Kultūras centrs. 10. oktobris – Cēsis, Artrenč Dukuri. 31. oktobris – Liepāja, Olimpiskā centra, Roža zāli. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē.
5: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 26. septembra. Bietes 1 kg 29 centi, cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,49, kausēto sieru izlasēji ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
6: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
7: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai galmei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
6: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

9:27 ar laimes ratu. SFB izrādījās konto ēterā. Nu tad iegriežam to kopā. Labrīt, labrīt, labrīt, mosties celies. Brīnišķīgi dienas, domāju, ka sēnes tur mežā kaut griezdamās un gaida arī labu mūziku savai dienai fonā.

9:33 minūtes, jā, un šur tur pa otram lāgam zied zemenes, ne tikai mežrozītes. Un ieskatoties tajā šodienas meteoroloģisko apstākļu kartē, jāteic, jā, vietām lokāli patiešām ik pa brīdim varbūt uzlīs, bet, piemēram, galvaspilsētā ap 6 sinoptiķi pat prognozē sauli. Nu, un tad atkal mazliet lietus tā ap 9:10 vakarā. Bet tikmēr tavs radios konto, kā vienmēr, ar lieliskām melodijām vienā laidā, un ja tev kas interesants padomā, ko var ieteikt arī varbūt citiem, ko šodien darīt, nu, protams, izņemot tiem, kam plāni doties sēnēs vai jau tur ir, es domāju, ka šie cilvēki ir ļoti noturīgi savās izvēlēs, kā pavadīt sestdienu. Kopā ar radio skonto. Bet, jā, varbūt tiešām kas jauks, interesants, kāda varbūt interesanta spēle, nodarbe, sestdienai, kopā ar radio skonto fonā. 27 22 8 8 5 5 padalies!

9:45 minūtes tikko dzirdēju Midnight Oil. Turpinās tūlīt pat jumprav par rozēm, bet Dace no Liepājas rakstā Liepājā un Smiltenē šodien norisinās bija aktīva pārgājiens, lai visiem pārgājienu dalībniekiem raids un viegls solis. Ātras kājas gan nē, un lai lietas līst tikai Rīgā. Paldies, cik vēlīgi Dace, cik mīļi. Nu, un pēc brītiņa izstāstīšu vēl, ko Andra tur arī Kurzemes pusē dara brīvdienā. Štiet!

9:53 minūtes tikko dzirdēju reize, un tagad Survivor ar Tiger radios konto ēterā, bet apsolīto Andris ļoti jauko ieteikumu šim te rītam. Iegriežam savu muzikālo rītu ar radios konto. Juhū! Brīvdienas ir klāt, laiks atpūtai. Mazliet arī kādam ikdienas darbiņam un uzmundrinošam nedarbiņam. Radios skan dziesmiņa, acīs prieka liesmiņa. Nes, ko saka sinoptiķi. Vai būs jauni lietus niķi? Vai būs saule? Ak, to gaidu. Dzeru kafiju ar smaidu. Īstais laiks rudenīgam smaidam un tam labām dziesmām. Rising

0: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. līdz 28. septembrim. Cālis Rīgas miesnieks. Fasēts, audzēts bez antibiotikām. 2,79 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide. Garneles Well Done. Neapstrādātas, atkausētas 300 gramu 2,69 €. Maxima.
1: Leģendārā ģimenes komēdija Viens pats mājās. Pirmo reizi Latvijā tā tiks rādīta uz milzīga ekrāna, bet mūziku dzīvajā izpildījumā atskaņos Liepājas simfoniskais orķestris un Kaunas valsts koris. 12. decembris. Šaumi arēna. Biļetes izplata Biļešu servis. Piedzīvosim igadējo Ziemassvētku tradīciju no jauna.
2: Ar garšu Čilēks FM jaunums lietotnē Skonto tev Čilēks FM.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 € ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
5: Labrīt, labrīt! Tūlīt jau 10. Šajā sestdienā ir 26. septembris un šodien Knuts, Kurts un arī Gundars saņem sveicienus. Jo viņiem vārddien daudz laimes tev, ja šodien dzimšanas dienas svinam. Šodien arī Eiropas valoda diena, tā tad arī latviešu valodai ļoti īpaši suminājumi. Runājam labā, skaistā latviešu valodā, mīlam to, nu, bet to jau mēs darām katru dienu.

Turpina grupa Bedbet ar dziesmu Pieklauvē, bet Tivet rakstā, mēs šodien iesim uz Miķeļdienas svētkiem. Cerams, lietas pāries, migli izklīdīs. Atsūtiet saulīti! Sūtā!

0: 10:20 minūtes.
1: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinans.
0: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem debesis arī skaidrosies, brīžiem daudz viet līs. Dienvidu, dienvidrietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra 12-17 grādi Rīgā. Pārsvarā diena bez nokrišņiem, brīžiem debesis pat skaidrosies, nu tā ap 6:00 vēlā pēcpusdienā, savukārt vakarpusē arī Rīgā gaidāms lietus. Un gaisa temperatūra šodien galvaspilsētā 14-16 grādi.
1: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinans.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
2: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
3: Sefinans. Dažādi mērķi, viena izvēle. Sefinans.
4: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Teici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar manu top karti. Biezpiena sieriņš kārums 3 veidi 45 grami 33 centi. Un piena salma 2,5% 2 litri 1 eiro 59 centi.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
9: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
10: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Česlavs Baķņa. Esmu Saeimas deputāts un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs. Izglītības nozarei trūkst komunikācijas. Pieņemtie lēmumi netiek izskaidroti. Tā nedrīkst turpināties. Es iestājos par stabilu izglītības vidi, kurā pārmaiņas nav negaidīts izaicinājums. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 4.
9: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāks konto tev LV.
11: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad Pietele 2, iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks, jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro, ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
12: Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Līderība, izaugsme, inovācijas. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
13: Kā no zināšanām par uzturu izveidot veiksmīgu Latvijas uzņēmumu.
14: Šoreiz LIA atbalsta programmu uzņēmē veiksmu stāstos iepazīstinām ar SIA Preimu. Latvijas uzņēmuma, kas izstrādā uzturu bagātinātājus ikdienas uzturu papildināšanai un labsajūtas atbalstam.
13: Klausies darbdienās 9:20 radios konto. Pilno interviju skaties Skonto tev LV. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
14: Projekts īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstībai ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.

10:36 minūtes, jā, un varbūt kāds vēl nav pagūst novākt kartupeļus un šobrīd talko un radios konto skan fonā. Starp citu, jā, padalies, kā vispareizāk un visgardāk pagatavot kartupeļus? Kādas ir tavas idejas?

0: Un Rīga, protams, uzreiz ieraksta kartupeļu penkoki, tas visgardākais. Tad ir īpašie uz pannas eļļā ceptie kartupeļi, kas, kā izrādās, te mūsu radio skonto TikTok ģimenītei ļoti tīk. Nu, un runājot par to, ka kartupeļu talkas laikam piešāvu uguni te vienam otram, kas patiešām zina, kad kartupeļi vācami un liekami, jo rakstīts tā, ka kartupeļis, ja nav novākts līdz šim, tad priecājies, ka vēl kāds tev vispār ir. Jā, nu, acīm redzot, līdz šodienai būtu bijis tā kā jābūt kartupeļiem jau savestiem šķūnī, pagrabā, kaudzē, saliktiem. Un vēl ir versijas par to, ka kartupelīši, kas jaunie kartupelīši vārīt ar mīzu un tad ar sviestu, ielikti vēl cepeškrāsnī un tajā sviestā iebērtas sakapātas dilles un varbūt iespiests maz drusciņu ķiploka un tad ļauj apcepties. Vārdu sakot, jā, latviešiem kartupeles esot otrā maize, tā raksta Iluta un tā saka latvieši. 27228855 sūti savu versiju, kāpēc mums to kartupeli vajag un pie viena kā vislabāk to arī notiesāt. Vai arī nāc uz TikTok live un paskaties, ko raksta mūsu radios konto TikTok ģimenīte kontā. Ieteikumi par labākajām kartupeļu gan glabāšanas, vākšanas un arī apēšanas receptēm. Radios
1: konto. Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi. Cāļa krūtiņas filēja 500 gramu 2,89. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: 30% atlaide vairāk nekā 1000 precēm. Visos pēc City veikalos. Barībai, kārumiem, rotaļlietām un daudz kam citam. Nāc uz pēc City un iepriecini savu četrkājaino draugu. Pēc City – draudzība, kas runā mīluļu valodā.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminoru patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vairāk cvk.lv.
5: UNESCO pērle Kuldīga aicina uz rudens krāšņāko pasākumu Hercoga Jākaba gada tirgu. Sestdien 3. oktobrī Kuldīgas pilsētas dārzā cepsulies, smeķēs, pirks pārdos, spēlēs diez un smies. Netrūks ne meistaru darinājumu, ne bagātīgu rudens vēl šo lustīgu izdarību. Liec aiz aus, sestdien 3. oktobrī tev jābūt Hercoga Jākaba gada tirgu Kuldīgā. Iepirkties, iestiprināties, satikties, padžižoties, mēles patrīt un izlustēties. Vairāk kuldīgasnovads.lv.
6: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 22. līdz 28. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar paldies karti Provences majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maksimā lietotni tikai 2 eiro 99 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz divām vienībām. Maksimā.

10:47 minūtes, un mēs tad dalāmies ar receptēm, kā visgardāk notiesāt kartupeļus, un izrādās Ilta uzskata, ka bukstiņputra varētu būt tā lieliskākā, gardākā versija. Savukārt Irita raksta tā. Lielisks ēdiens kartupeļi. Man vislabāk garšo kartupeļu pankūkas, tādas kreftīgas ar krējumu un kuģelis. Un kas tik vēl ne? Ar mizvārīts, karsts ar piciņu sviesta un nedaudz sāls. Bet Andra. Visgaršīgākie kartupeļi ir mundierai. Cepti ugunskura oglēs un tad mazliet padzisuši ēsti ārā brīvā dabā sasildu un iedvesmo. Kādi kartupeļi iedvesmo tevi 27 22 88 55?

0: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Līdz 12. oktobrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Raudzēts piena produkts Lakto 450 grami vai 270 grami. Dažādi veidi 99 centi. Cāļa puspārnu augšējā daļa. Adzesēta ķekava 500 grami 1 eiro 59 centi. Veļas mazgāšanas kapsulas Rex Orchid Color vai Lotus Universal 13 mazgāšanas reizēm 155 ml. Divi veidi 3 eiro 99 centi. Aibe vienmēr par rokai.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
1: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
3: Esmu Edgars Mekšs, Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs. Cilvēka dzīves vieta nedrīkst noteikt viņa iespējas. Zaļo un Zemnieku savienība ir reģionu balss un zina, kas cilvēkiem novados vajadzīgs, un par to iestājas. Tāpēc mana izvēle ir skaidra – Zaļo un Zemnieku savienība, saraksts numur 4.
4: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām, arī e-tech elektrik versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
7: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. Līdz 28. septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais. Šķēlēs 500 gramu 2 eiro 99 centi. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu 4 eiro 99 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietām. Pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maxima.
8: Ir 11. sestdienā. Šodien gan Knuts, gan Kurts, gan Gundars saņem sveicienus vārdienā. Šodien Eiropas valodu diena. Šodien mēs te radio skonto sestdienas rītā apspriežam kartupeļus. Radio skonto! Kartupeļus kā solistus mūsu galdā. Tie pārējie tad, lai paliek kā bekvokālisti. Otrajā plānā.

Jā, nu kad tu nesaki neko, tev droši vien muti pilni ir šodien arī ar kartupeļiem var būt. Un mēs latvieši, kā mēdz teikt, kartupeļu cilvēki, kartupeļu mums otrā maize, jā, un esam padalījušies ar versijām, kā vislabāk to kartupeli notiesāt. Un te ir vairākas versijas. Jā, nu kartupeli kā solistu atzīst lielākais vairākums dažādos veidos, bet viens otrs piedāvā kartupelim otrā plāna vai, nu kā mēs varam teikt, muzikālā terminoloģijā, back vokālista, tā teikt, pienākums pildīt. Un te nu Sanita raksta tā, nu man jau nepārspējam šķieta garda kartupeļa biezputra ar sviestu sāli, ar svaigu pienu, klāt gurķi un tomāti ar krējumu, mājīgi un silti. Un ja vēl kāds mājās ceptas kotletes pieliek klāt, nu super. Aija, raksta. Mēs ar dēlu esam kartupeļu cilvēki, mūs iedvesmo jebkā pagatavoti. Savukārt Kristiāna, trīs vārdos, ļoti kodolīgi, bet taču cepelīni. Mārtiņš iesaka. Svaigi ceptas sāļas kartupeļu pankūkas ar aliču ievārījumu. Nekas nevar būt labāks par to. Hei, es piebildīšu ar brūkleņu ievārījumu. Nu labi, es te tagad vairāk nejaukšos, ļauju arī Ilutai izteikt versiju par pukstiņu putru, kas vai no ar sviestu vai ar čurkstiņiem ir vienkārši brīnišķīgs kartupeļu un miežu putrai mēdiens. Andri savukārt saka, visgardākie ir kartupeļi mundieri, cepti ugunskura oglēs, un tad mazliet padzisuši ēsti ārā brīvā dabā, sasild un iedvesmo, un kāda garša, kā dzīve, patiesa, piedevas, ja vajag, ko sirds kāro, man patīk bez piedevām, tātad kartupeļu solo variants. Nu skat, tev vispār nebūs jādomā vairs, ko pusdienās galdā savējiem celt.

11 un 14 minūtes. Savič Gardiner, tu zem un en back radios konto ēterā. Ak, diena, kad pusdienās laikam kartupeļas.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem līs, daudziet smidzinošs lietus un piekrastē dienvidrietumu puses vējš. Pēcpusdienā brāzmās līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra 12-17 grādi Rīgā, 14-16 grādus silts un vakarpusē varētu vairāk uzlīt dienā. Kādā brīdī arī tiešām sīks lietutiņš, bet vēl tā ap kādiem 5-6 varētu pat debesis skaidroties un uzspīdēt saule.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
2: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
3: Sefinance. Dažādi mērķi, viena izvēle. Sefinance.
4: Hallo!
5: Sveiki! Te piegāde no Latiņa. Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt.
4: O, tik ātri!
5: Protams, e-lats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri e-lats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies e-lats LV. Uz tikšanos, tavs Latiņš!
6: Jūs, uzticama kvalitāte par zemu cenu. Pie mums tu atradīsi plašu piedāvājumu mēbelēm, matračiem, tekstilu izstrādājumiem un vēl vairāk. Radīsim mājokli, kas iedvesmo ikdienu. Iepērcies arī Jusk LV.
7: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība jaunā vienotība.
8: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
7: Sponsors maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
10: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 27. septembra ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 69 eiro. Putekļu sūcējs ar mazgāšanas funkciju 75 eiro. Uzgriežņu atslēga vai galatslēgu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.

0: Radio Skonto.
1: Ļoti skaists rādījums par kartupeļiem. Visgaršīgākie tomēr manā uztverē ir vecā mana tēva vēl. Viņš ir jūrnieku dēls un cepti kartupeļi, cepu spannas vienkārši sīpoliņam kopā visu un macālītas siļķi svirumu lēnām pieliek klāt un tāda dakšiņa tā lēnām mīca. Un tas sanāk it kā saucamā kartupeļa biezputra, jā, bet tajā pašā brīdī tāda, ka viņa apceptā kārtīgi vēl.
0: Skandināvi, viņi cep arī cepeškrāsnī ar anšoviem tādu kartupeļa kārtojumu.
1: Man tētim, ka viņš teica, ka viņam zviedru saknes ir, tad man laikam tētim jāpiekrīt.
0: Un kā tevi sauc?
1: Egon.
0: Paldies tev, laimīgi, vislab. Atā. Nu, varbūt pamēģini to Egona ieteikto recepti, bet ko iesaki tu tam kartupelim šodien pusdienās darīt? Kā parādīties tavā galdā 27 22 88 55?

0: Tikko dzirdēju Backstreet Boys, turpina Edgars Liepiņš ar tāpēc jau, ka nevar zināt kāpēc. Aplausi, aplausi un vēlreiz aplausi brīnišķīgajam Edgaram.
1: Upe naktī pīles kliedz,

Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā

0: Solimar – nedēļa spāņu un portugāļu gaumē no 24. septembra. Augstākā labuma olīveļa 0,75 litri 7,49. Vītināts šķiņķis Hamon Serrano 240 grami 4,49. Saldā krējuma jogurts 135 grami 99 centi. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Latvijas universitāte izsludina pieteikšanos pedagogu balvai Latvijas gada skolotājs 2026, kas tiks pasniegta 12. novembrī. Balvas mērķis ir godināt talantīgus pedagogus, apliecinot skolotāju darba nozīmi sabiedrības un valsts attīstībā. Pretendentus aicinām nominēt līdz 11. oktobrim. Konkursa nolikumu nominācijas kārtību meklē lu.lv. Balvu rīko Latvijas universitāte sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Pedagogus stiprina Latvijas universitātes fonds un Mikrotik.
3: Āgens Kalna tirgus ziņas. Ābolu un ķirbju svētki 25. oktobrī. 25. oktobrs ielāgo. Rudens pilnbriedā Āgens Kalna tirgū tiks atzīmēti ābolu un ķirbju svētki. Tirgotāji no visas Latvijas būs atveduši visdažādākās ābolu šķirnes. Rudenīgu auglu varēs nogaršot svaigas piestās sulās, plācmaizēs, pankūkās, salātos un saļajos ēdienos. Tāpat tirgus piepildīsies ar dažādu krāsu, formu un šķirņu ķirbjiem. Gan umulīgiem apaļiem, gan gareniem, gan tādiem, ko vispirms gribas apbrīnot un tikai tad likt katlā un galdā. Tiekamies Āgens Kalna tirgū!
4: Katra lauku saimniecība ir daļa no Latvijas stāsta un katra pieredze ir svarīga. Tāpēc Centrālā statistikas pārvalde aicina piedalīties lauksaimnieku aptaujā. Ik viena atbilde palīdz saskatīt reālo ainu laukos, lai nozares lēmumi būtu pamatoti un atbalsts nonāktu tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Jautāsim tikai to informāciju, kas nav pieejama reģistros. Ja saņēmi uzaicinājumu, esi atsaucīgs un atbildi tiešsaistē.
5: Ticu veiksmei.
6: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
7: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti piespiens limbažu piens 9%, 170 gramu, 95 centi un skābais krējums valmiera 20%, 450 gramu, 1 eiro, 49 centi.
8: Loterijas atļaujas numurs 9053.

Šobrīd ir 11:55 minūtes. Grupa Tums radioskonto ētrā nomainā Leidback un Bakerman. Tuvojas tā dēvētā saldā stunda, jā, gan brīvdienās atšķirībā no darbdienām tā ir agrāk. Tātad apsveikuma pasts jau pusvienos ētrā, ja vēlies apsveikt kādu mīļu tu cilvēku, tad zini, ka sveiciena teksts tev jāatsūta līdz apmēram 10 minūtēm pāri 12. Dziesmu gan izvēlas rādios konto kā pārsteigumu dāvanu visiem gaviļniekiem, kuri tiek sveikti. Tātad sveiciens @radioskonto.lv sūta sveicienu tekstu žigli žigli.

0: izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonadēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa jumbo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Vai izmēram ir nozīme?
2: Atkarīgs kam?
1: Protams, ka maizei.
2: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
1: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
4: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedars, sieras, tomāti, sīpols, ledu salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
5: Tev jau sen ir jautājums par plastikas ķirurģiju. Gribējās uzzināt atbildi, bet nebija kam pajautāt. Vai bija nērti? Šī ir tava iespēja. Dodies uz skontotev.lv sadaļu piedalies un anonīmi iesūti savu jautājumu podkāstam bez filtra plastikas ķirurģija. Rita Paula kopā ar plastikas ķirurgu Ansi Ģīli atbildēs uz taviem jautājumiem. Saņem atbildi no profesionāļiem, nevis komentāru sadaļas.
6: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim. Kāposti 49 centi kilogramā. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
7: Ir klāt sestdiena, šodien Eiropas valodu diena. Šodien Knuts, Kurts un Gundars saņem sirsnīgu sveicienu vārddienā, ne pirmo no radio skonto puses un mīļi sveicieni tev un muzikāla apkampiena dzimšanas dienā. Radio skonto! Pēdējais uzsauciens apsveikumu pasta vēstulēm, tātad sveicienu tekstiem. Sveiciens at radioskonto.lv sūti to tekstu pavisam žigli, tad jau puss vienos gaviļnieks. Un ne tikai arī citi radioskonto klausītāji to dzirdēs radioskonto ēterā. Tikmēr Trevis ar Singu!

0: Radījos konto.
1: Par kartupeļiem. Tāpat ir kartupeļu viesputra. Labus dzeltino kartupeļus paņemt izvāram ar kārtīgu gabalu sviesta un kārtīgu riekšavu, diļu un sīpoloku klāt. Bet tā, lai tā putra tāda skaisti zaļa paliek, tāda dzeltenīgi zaļa, tas ēdiens ir vizuāli pavisam savādāk. Ja, ja grib tādu tiešām pavisam savādāku to izskatu, var likt biešu sulu, var likt mellenes, starp citu es arī mellenes likusi un tad putra sanāk tāda violēta, bet katrā ziņā pamatā ir labi kartupeļi.
0: Iedomājies, tas kartupeļi ar mellenēm, tā kartupeļa biesputra un klāt taurenes, taureņu mērce, kuras ir melnas sēnes.
1: Tiem, kam patīk tādas ekstrēmākas lietas, ja tādi, kā es saku, kā mana mežģīņotais gots, ja tas meita, ja tad viņiem noteikti tā patīk.
0: Gotu ēdiens. Kā tevi sauc?
1: Ilze.
0: Paldies, Ilze.
1: Es uz teātri.
0: Uz kuru teātri?
1: Vai tur, kur Lācis Kaupers un Džeki pēdējā izrāde devas teātri.
0: Tā ir brīnišķīga. Man ļoti patika. Ziedonis, Lācis un vīrieši. Jā, un te Ziedonis un Renārs Kaupers mazā bilžu rāmītī. Tādai labai sestdienas sajūtai ik vienam. Kurš dzird un klausās, radios konto pagriezis skaļāk dzied līdzi.

Tintin ar radio skonto ētrā 12:16 minūtēs. Mazāk runa, vairāk mūzikas tavs radio skonto. Nu, ja nu vienīgi mēs šajā sestdienā tā mazliet par kartupeļiem un par kartupeļu pagatavošanas veidiem.

Un vēl viens iemetiens ar tiem kartupeļiem, vai pareizāk sakot, tavai ēdienkartei šodienas ieteikums. No Kristīnas par kartupeļu tēmu runājot, viņa raksta tā, kad bija maz tētis cepa pīlē cūku taukos, un tad cepeškrāsnī diezgan garšīgi bija apmēram tas pirms 30 gadiem. Nu re, bet tā sajūta vēl saglabājas. Un līga! Iesaka kartupeles mundierī ar sviestu, speķīti, folijā un tad uz grilla. Var noderēt?

0: know our love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām īslaicīgs lietus un lokāli var veidoties arī migla un dūmaka. Dienvidrietumu rietumu vējš 5-13 metri sekundē, gaisa temperatūra 7-14 grādi. Dienā bez nokrišņiem uzspīdēs arī saule un 15-19 grādi. Rīgā naktī neliels lietus. Gaisa temperatūra 10-12, dienā ap 18 grādiem un brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs arī saule.
1: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
3: Radio Skonto.
4: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
4: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
5: Sefinance. Dažādi mērķi, viena izvēle.
6: Sefinance.
7: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mega LV!
8: Leģendārā ģimenes komēdija Viens pats mājās. Pirmo reizi Latvijā tā tiks rādīta uz milzīga ekrāna, bet mūziku dzīvajā izpildījumā atskaņos Liepājas simfoniskais orķestris un Kaunas valsts koris. 12. decembris – Šaumī arēna. Biļetes izplata – biļešu servis. Piedzīvosim igadējo Ziemassvētku tradīciju no jauna.
9: Politiskā reklāma. Apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Mēs gribam, lai latvieši kā tauta turpinātos cauri laikiem, lai savā zemē mēs justos kā mājās, droši, cienīti un pārliecināti par rītdienu, ar kuplām ģimenēm un augošu ekonomiku. Tava Nacionālā apvienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Sponsors un maksātājs Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Vairāk skonto tev LV.
10: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās Virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas Virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67000177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
11: Tās ir laimīgas dienas veikalos Maxima, kad tikai no 24.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien sveicam 64 knutus, 442 kurtus un arī 1640. Kā tu domā, kurš tas populārākais vārds šodien? Nu, protams, ka Gundars. Un tagad par katru vārdu mazliet sīkāk. Knuts, intelektuāls ar spilgti izteiktu nemieru, azartu, visu laiku viņā kaut kas deg un gruzd, brīžiem arī ļoti nopietns. Un tomēr viņš spēja sevi atklāt visdažādākajās izpausmēs, gan zīmējot, dzejojot, dāvinot, dziedot, atzīstoties, vārdu sakot, ārkārtīgi vispusīga, talantīga personība. Kurts, dzēlīgs, iznesīgs, apveltīts ar analītiķa prātu, brīžiem ciniķis un ļoti vērienīgs savā darbībā, turklāt mīlestība.

Kurtam ir kas vairāk par tikai rotaļu vien, bet Gundars izrādās ir cilvēks, kurš spēj viens pats aizstāt teju desmit. Nezina, kur spēku slikt, viņam piemīt iedzimt humora izjūta un brīžiem asais raksturs pasargā no romantisku uzplūdu īstenošanas darbiem. Un tagad ieskatāmies lielajā uzvārdu kalendārā. Lāči, Lācīši, Saksoni, Kļavinski, Saviči, arī Saviči, Šaiteri, Šīranti, Gundari un Kurti. Nu tad sāksim ar mūsu Kristu Saviču. Daudz, daudz prieku un laimes visai tavai Saviču saimei šodien uzvārdu dienā. Sveic, tavi rādījos konto, kolēģi. Turpinām ar sveicieniem, kas iebiruši apsveikumu pastā. Sirsnīgs sveiciens mūsu tētim un opim šodien vārddienā. Sveiciens no Cēsīm par Gundariem. Arī nākamais sveiciens Gundaram. Mīlam un vēlam vienmēr priecāties par ikdienas notikumiem. Sveic tava ģimenīte, mazmeita Amēlija, arī meitas, sieva un znots. Sirsnīgs sveiciens mūsu tētim un opim Gundaram šodienas vārddienā. Un te īpašs sveiciens Gundaram Balodim, kurš dzīvo Dobeles novada Bērzes pagasta miltiņos. Lai dienas saules stariem vīta un prieks, jo īpaši daudz sveic māsa Ilze ar dēliem Kristapu un arī Toms ar ģimeni, arī mamma Viktorija. Sveiciens Gliemezim Gerijam, viņš sapratīs, lai kartupeļi vienmēr tavā sirdī jauku dienu vēl tavi kolēģi. Un vēl mīs sveicam mūsu Iruci no Kolberģa 60 gadu jubilejā. Mēs tevi ļoti mīlam, esi vesela un laimīga. Tavi Rīgas un pierīgas radiņi. Nu tad visi, kaviļnieki, sveiciens no Radio Skonto. Pagriez skaļāk dzied līdzi!

0: Līdz 12. oktobrim veikalo Saibe īpaši piedāvājumi. Raudzēts piena produkts Lakto 450 grami vai 270 grami. Dažādi veidi 99 centi. Cāļa puspārnu augšējā daļa atdzesēta ķekava 500 grami 1 eiro 59 centi. Veļas mazgāšanas kapsulas Rex Orchid Color vai Lotus Universal 13 mazgāšanas reizēm 155 ml. Divi veidi 3 eiro 99 centi. Aibe vienmēr par rokai.
1: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
2: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
1: Minibank?
2: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
3: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibank, Minibank, Minibank LV.
3: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
5: Seawood ir Latvijā ražotas griestu un sienu apdares plātnes. 100% dabiskas izcelsmes produkts privātmāju, biroju, skolu, bērnu dārzu un jebkuru objektu griestu un sienu apdarei. Labs mikroklimats, teicama akustika un draudzīgas cenas kopā ar Seawood. Gaidām jūs ciemos mūsu birojā noliktavā Daugavgrīvas šosejā 1. Vairāk informācijas Seawood LV.
6: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
7: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
8: No 23. septembra līdz 6. oktobrim konservēta barība kaķiem Felix 3 veidi 340 gramu 1 eiro 19 centi un cūgaļa šķiņķis KGS bez kaula rādu 2 eiro 99 centi kilogramā.
9: Loterijas atļaujas numurs 9053.
10: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad pietele 2, iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
11: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 16:00 vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
12: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 26. septembra. Bietes 1 kg 29 centi, cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,49. Kausēto sieru izlasēji ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.

tu gaidi? Nu, ko nu kurš gaida? Ir 12:48 minūtes un rītdienas dzimšanas dienā mīs veicieni krustmātei ar lielo burtu. Nu, tā vismaz raksta krustdēls Elmārs. Intai Ķiģelei, viņai skaista apaļa jubilēja. Mīļa, mīļa, sveicu tevi, krustmāt! Dzimšanas dienā, kas jau rīt!

0: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 21. septembra. Karsti kūpināts cūgaļa šķiņķis – 1 kg 7,99. Karsti kūpinātas un tvaicētas cūgaļas desiņas – 1 kg 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās! Vairāk cvk.lv
3: Radio Skonto piedāvā. Sveiki! Es esmu estrādes dziedātājs Ainars Mielavs. Katru gadu vienā un tajā pašā laikā pienāk brīdis, kad vēl vairāk ieiest un iedzert nav iespējams. Un iestājas tukšums. Es aicinu izkliedēt šo tukšumu kopā ar mani no 27. Līdz 30. Decembrim Spīķeri koncerts zālē Daugavmalā. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus. Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jup. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
5: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 29. septembrim LV veikalos paskat sviest zelta 175 grami, pērkot vismaz divus tikai 99 centi par katru. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem, 1,19 €. Cīziņiem un sardelēm Forevers, oho, 40% atlaide. Un 24 ruļi tualetes papīra Grit Ecological, vispār 4,59. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
6: Ja ar klientiem tu strādā ar pēcapmaksu, tu zini, viss var izskatīties ideāli, līdz brīdim, kad rēķini sāk kavēties. Tieši tāpēc es izvēlos kib.lv. Dažu minūšu laikā es redzu uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un iespējamos riskus vēl pirms sadarbības. Kib.lv palīdz nepieļaut dārgas kļūdes un pieņemt drošākus lēmumus biznesā. Es nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu kib.lv. Pārbaudi pirms uzticies. Kib.lv.
7: Jau viens šajā sestdienā ir 26. septembris, šodien Eiropas valodu diena, tātad arī latviešu valodai, gods un slava. Lietojam to skaisti, pareizi un jāciena, protams, savu valodu. Un neizpaliks arī mīšu sveiciens vārdienā visiem knutiem, kurtiem un gundariem. Un jā, arī pilnmēnes ir klāt. Daudz enerģijas, bet tavai sestdienai fonā tavs radio skontā.

0: Funto.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām īslaicīgs lietus un lokāli var veidoties arī migla un dūmaka. Dienvidrietumu rietumu vējš 5-13 metri sekundē, gaisa temperatūra 7-14 grādi. Dienā bez nokrišņiem uzspīdēs arī saule 15-19 grādi. Rīgā naktī neliels lietus, gaisa temperatūra 10-12, dienā ap 18 grādiem un brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs arī saule.
1: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
3: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
3: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
4: Sefinance. Dažādi mērķi, viena izvēle. Sefinance.
5: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
6: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. Septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,29 €. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 gramu, 49 €. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 gramu ar Maximā lietotni tikai 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida Maximā.
7: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
8: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor. Radio!

Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mego LV!

0: Lv.
1: JUSK. Uzticama kvalitāte par zemu cenu. Pie mums tu atradīsi plašu piedāvājumu mēbelēm, matračiem, tekstilu izstrādājumiem. Un vēl vairāk, radīsim mājokli, kas iedvesmo ikdienu. Iepērcies arī JUSK Lv.
2: Politiskā reklāma apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Mēs gribam, lai latvieši kā tauta turpinātos cauri laikiem, lai savā zemē mēs justos kā mājās, droši, cienīti un pārliecināti par rītdienu, ar kuplām ģimenēm un augošu ekonomiku. Tava Nacionālā apvienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Sponsors un maksātājs Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Vairāk skonto tev LV.
3: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad pietele 2, iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
4: Svinām Parkside 30 gadus! Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus! No 27. septembra ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 69 eiro, putekļu sūcējs ar mazgāšanas funkciju 75 eiro, uzgriežņu atslēga vai galatslēgu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi!

0: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Solimar – nedēļa Spāņu un Portugāļu gaumē no 24. Septembra. Augstākā labuma olīveļa 0,75 litri 7,49. Vītināts šķiņķis Hamon Serrano 240 grāmi 4,49. Saldā krējuma jogurts 135 grāmi 99 centi. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
2: Latvijas universitāte izsludina pieteikšanos pedagogu balvai Latvijas gada skolotājs 2026, kas tiks pasniegta 12. novembrī. Balvas mērķis ir godināt talantīgus pedagogus, apliecinot skolotāju darba nozīmi sabiedrības un valsts attīstībā. Pretendentus aicinām nominēt līdz 11. oktobrim. Konkursa nolikumu nominācijas kārtību meklē lu.lv. Balvu rīko Latvijas universitāte sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Pedagogu stiprina Latvijas universitātes fonds un Mikrotik.
3: UNESCO pērle Kuldīga aicina uz rudens krāšņāko pasākumu Hercoga Jākaba gada tirgu. Sestdien 3. oktobrī Kuldīgas pilsētas dārzā cepslies, smeķēs, pirks pārtos, spēlēs dies un smies. Netrūks ne meistaru darinājumu, ne bagātīgu rudens vēlšu un lustīgu izdarību. Liec aiz aus, sestdien 3. oktobrī tev jābūt Hercoga Jākaba gada tirgu Kuldīgā. Iepirkties, iestiprināties, satikties, padžižoties, mēles patrīt un izlustēties. Vairāk kuldīgasnovads.lv.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maksima. Kad? Tikai no 24. Līdz 28. Septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais. Šķēlēs 500 gramu 2,99 €. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu 4,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietām. Pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maksima.
6: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām īslaicīgs lietus un lokāli var veidoties arī migla un dūma, ka dienvidrietumu rietumu vējš 5-13 metri sekundē, gaisa temperatūra 7-14 grādi. Dienā bez nokrišņiem uzspīdēs arī saule 15-19 grādi. Rīgā naktī neliels lietus, gaisa temperatūra 10-12, dienā ap 18 grādiem un brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs arī saule.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance. Līdz 12. Oktobrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Raudzēts piena produkts Lakto 450 grami vai 270 grami. Dažādi veidi 99 centi. Cāļa puspārnu augšējā daļa. Adzesēta ķekava 500 grami 1 eiro 59 centi. Veļas mazgāšanas kapsulas Rex Orchid Color vai Lotus Universal 13 mazgāšanas reizēm 155 ml. Divi veidi 3 eiro 99 centi. Aibe vienmēr par rokai.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās vis nepiemērotākajā brīdī?
2: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
3: SeFinance. Dažādi mērķi, viena izvēle.
0: SeFinance. Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
4: Es, Andris Bērziņš, Latvijas bērnu fonda vadītājs un politiķis, esmu pārliecināts, ka Saeimā ir vajadzīgi cilvēki, kuri nebaidās no drosmīgiem lēmumiem, uzņemas atbildību un tur doto vārdu. ZZS komandā es redzu tāds cilvēks, tāpēc es balsošu un aicinu arī tevi izdarīt savu izvēli un balsot par Zaļo un Zemnieku savienību.
0: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
5: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
6: Vairāk nekā tūkstošīgajā precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
7: 30% atlaide vairāk nekā 1000 precēm. Visos pēc City veikalos, barībai, kārumiem, rotaļlietām un daudz kam citam. Nāc uz pēc City un iepriecini savu četrkājaino draugu. Pēc City – draudzība, kas runā mīluļu valodā.
8: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim. Kāposti 49 centi kilogramā. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi

0: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
1: No 23. Līdz 29. Septembrim burkāni 29 centi kilogramā un melone 79 centi kilogramā.
2: Top, top, top! Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
2: Pēc kāda no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: Politiskā reklāma apmaksā partiju apvienība apvienotais saraksts.
5: Esmu Liene Apine, Latvijas paralimpiskās komitejas prezidente. Cilvēki ar invaliditāti nav sloks. Viņi ir Latvijas spēks. Ģimenēm nav jāknapinās uz izdegšanas robežas. Tam vajag cienīgi atalgotus asistentus un izskaust pazemojošo birokrātiju. Rīgā kandidēju ar 16. Numuru.
4: Sponsors un maksātājs partiju apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
6: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās Virszemes televīziju. No 2027. Gada 1. Janvāra TET nenodrošinās maksas Virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
7: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
8: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. Septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja ar ādu 11,99 eiro kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi 850 ml 79 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.

0: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 26. septembra. Bietes 1 kg 29 centi, cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,49, kausēto sieru izlasēji ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
1: Hanu. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
3: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uzturu kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
2: Sponsors maksātājs partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
5: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima, kad tikai no 24. līdz 28. septembrim. Cālis Rīgas miesnieks, fasēts, audzēts bez antibiotikām, 2,79 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide. Garneles Well Done, neapstrādātas, atkausētas, 300 gramu, 2,69 €. Maxima.
6: Klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām īslaicīgs lietus un lokāli var veidoties arī migla un dūmaka. Dienvidrietumu rietumu vējš 5-13 metri sekundē, gaisa temperatūra 7-14 grādi. Dienā bez nokrišņiem uzspīdēs arī saule 15-19 grādi. Rīgā naktī neliels lietus, gaisa temperatūra 10-12, dienā ap 18 grādiem un brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs arī saule.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
2: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
3: Sefinance. Dažādi mērķi, viena izvēle. Sefinance.
4: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mega LV!
5: Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Līderība, izaugsme, inovācijas. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
6: Kā no zināšanām par uzturu izveidot veiksmīgu Latvijas uzņēmumu?
7: Šoreiz LIA atbalsta programma uzņēmēja veiksmu stāstos iepazīstinām ar SIA Premu. Latvijas uzņēmuma, kas izstrādā uzturu bagātinātājus ikdienas uzturu papildināšanai un labsajūtas atbalstam.
6: Klausies darbdienās pulksten 9:20 Radio Skonto. Pilnu interviju skaties Skonto TV LV. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Projekts īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstībai ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi. Cāļa krūtiņas fileja 500 gramu 2,89. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Čilēks FM.
3: Leģendārā ģimenes komēdija Viens pats mājās. Pirmo reizi Latvijā tā tiks rādīta uz milzīga ekrāna, bet mūziku dzīvajā izpildījumā atskaņos Liepājas simfoniskais orķestris un Kaunas valsts koris. 12. Decembris – Šaumī arēna. Biļetes izplata – biļešu servis. Piedzīvosim igadējo Ziemassvētku tradīciju no jauna.

0: nevari sagaidīt brīvdienas? Tad ar Rimi īpašajām brīvdienu atlaidēm būs tāpat. Nāc uz Rimi un ietaupi vēl vairāk! No 25. Līdz 27. Septembrim ābole Red John Prince 69 centi kilogramā. Nogatavināts mango Rimi Austin 1,59 € gabalā. Lielogu dzērvenes 400 grami 1,99 €. Rimi.
1: Šoruden viņš brauc pie tevis. Fēliks Ķiģelis. Ļoti īpaša tūre, un tā patiešām būs īpaša. Katrā koncertā pārsteiguma viesi. 26. Septembris – Jelgava, Melno Cepurīšu balerija. 3. Oktobris – Jēkabpils, Krustpils kultūras centrs. 10. Oktobris – Cēsis, Artrenču dukuri. 31. Oktobris – Liepāja, Olimpiskā centra Rožu zāli.
2: Biļešas jau pieejamas Biļešu paradīzē.

0: Tev jau sen ir jautājums par plastikas ķirurģiju? Gribējās uzzināt atbildi, bet nebija kam pajautāt? Vai bija neērti? Šī ir tava iespēja. Dodies uz skontotev.lv sadaļu piedalies un anonīmi iesūti savu jautājumu podkāstam bez filtra plastikas ķirurģija. Rita Paula kopā ar plastikas ķirurgu Ansi Ģīli atbildēs uz taviem jautājumiem. Saņem atbildi no profesionāļiem, nevis komentāru sadaļas.
1: Labdien, te tavs radio skonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām īslaicīgs lietus un lokāli var veidoties arī migla un dūmaka. Dienvidrietumu rietumu vējš 5-13 metri sekundē, gaisa temperatūra 7-14 grādi. Dienā bez nokrišņiem uzspīdēs arī saule 15-19 grādi. Rīgā naktī neliels lietus, gaisa temperatūra 10-12, dienā ap 18 grādiem un brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs arī saule.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
2: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
3: Sefinance. Dažādi mērķi, viena izvēle.
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
6: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus. Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jupp. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Tas ir klāt. Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pie Tele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele 2.
2: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienoties saraksts.
3: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
4: Nenokavē Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi.

0: Ja ar klientiem tu strādā ar pēcapmaksu, tu zini, viss var izskatīties ideāli, līdz brīdim, kad rēķini sāk kavēties. Tieši tāpēc es izvēlos KIB.LV. Dažu minūšu laikā es redzu uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un iespējamos riskus vēl pirms sadarbības. KIB.LV palīdz nepieļaut dārgas kļūdas un pieņemt drošākus lēmumus biznesā. Es nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu KIB.LV. Pārbaudi pirms uzticies. KIB.LV.
1: Nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. Oktobra 2012. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
2: Solimar – nedēļa Spāņu un Portugāļu gaumē no 24. Septembra. Augstākā labuma olīveļa 0,75 litri 7,49. Vītināts šķiņķis Hamon Serrano 240 grāmi 4,49. Saldā krējuma jogurts 135 grāmi 99 centi. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi!
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
5: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
4: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
6: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām īslaicīgs lietus un lokāli var veidoties arī migla un dūmaka. Dienvidrietumu rietumu vējš 5-13 metri sekundē, gaisa temperatūra 7-14 grādi. Dienā bez nokrišņiem uzspīdēs arī saule 15-19 grādi. Rīgā naktī neliels lietus, gaisa temperatūra 10-12, dienā ap 18 grādiem un brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs arī saule.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
2: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
3: Sefinance. Dažādi mērķi, viena izvēle. Sefinance.
4: Jusk, uzticama kvalitāte par zemu cenu. Pie mums tu atradīsi plašu piedāvājumu mēbelēm, matračiem, tekstilu izstrādājumiem un vēl vairāk. Radīsim mājokli, kas iedvesmo ikdienu. Iepērcies arī Jusk LV.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNK. Mēs gribam, lai latvieši kā tauta turpinātos cauri laikiem, lai savā zemē mēs justos kā mājās, droši, cienīti un pārliecināti par rītdienu, ar kuplām ģimenēm un augošu ekonomiku. Tava Nacionālā apvienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Sponsors un maksātājs Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNK. Vairāk skonto tev LV.
6: Līdz 12. oktobrim veikalo Saibe īpaši piedāvājumi. Raudzēts piena produkts Lakto 450 grami vai 270 grami. Dažādi veidi 99 centi. Cāļa puspārno augšējā daļa. Adzesēta ķekava 500 grami 1 eiro 59 centi. Veļas mazgāšanas kapsulas Rex Orchid Color vai Lotus Universal 13 mazgāšanas reizēm 155 ml. Divi veidi 3 eiro 99 centi. Aibe vienmēr par rokai.
7: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedera sieras, tomāts, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.

0: Proti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. oktobrim. Armands Rimi karti, šķīstošā kafija Jakobs Kronung, 200 grami, 7,69 €. Olīvu izpaidu eļļabu stolu, 1 litrs, 4,99 €. Tualetes papīrs Rimi, 32 ruļļi, 5,59 €. Rimi!
1: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
2: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
1: Minibank?
2: Jā! Viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 €.
0: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
3: Minibank, Minibank, Minibank LV.
0: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
4: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
5: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
4: Sponsors un maksātājs partiju apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
6: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
7: Latvijas Universitāte izsludina pieteikšanos pedagogu balvai Latvijas gada skolotājs 2026, kas tiks pasniegta 12. novembrī. Balvas mērķis ir godināt talantīgus pedagogus, apliecinot skolotāju darba nozīmi sabiedrības un valsts attīstībā. Pretendentus aicinām nominēt līdz 11. oktobrim. Konkursa nolikumu nominācijas kārtību meklē lu.lv. Balvu rīko Latvijas Universitāte sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Pedagogu stiprina Latvijas Universitātes fonds un Mikrotik. Yeah.

0: Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Svinām Parkside 30 gadus! Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus! No 27. septembra ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 69 eiro, putekļu sūcējs ar mazgāšanas funkciju 75 eiro, uzgriežņu atslēga vai galatslēgu komplekts 9 eiro, Lidl ir vērtīgi!
3: Politiskā reklāma apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Mēs gribam, lai latvieši kā tauta turpinātos cauri laikiem, lai savā zemē mēs justos kā mājās, droši, cienīti un pārliecināti par rītdienu, ar kuplām ģimenēm un augošu ekonomiku. Tava Nacionālā apvienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Sponsors un maksātājs Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemē un brīvībai LNK. Vairāk skonto tev LV.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
5: Leģendārā ģimenes komēdija Viens pats mājās. Pirmo reizi Latvijā tā tiks rādīta uz milzīga ekrāna, bet mūziku dzīvajā izpildījumā atskaņos Liepājas simfoniskais orķestris un Kaunas valsts koris. 12. decembris – Xiaomi Arena. Biļetes izplata – biļešu servis. Piedzīvosim igadējo Ziemassvētku tradīciju no jauna.
6: Tu klausies radio skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām īslaicīgs lietus un lokāli var veidoties arī migla un dūma, ka dienvidrietumu rietumu vējš 5-13 metri sekundē, gaisa temperatūra 7-14 grādi, dienā bez nokrišņiem uzspīdēs arī saule 15-19 grādi. Rīgā naktī neliels lietus, gaisa temperatūra 10-12, dienā ap 18 grādiem un brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs arī saule.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
2: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
3: Sefinance. Dažādi mērķi, viena izvēle. Sefinance.
4: Tas ir klāt. Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pietele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
5: Politiskā reklāmā. Sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
6: Veselības aprūpei ir vajadzīgas pārmaiņas. Esmu Andris Skride un kā ārsts ikdienu redzu, zāles ir dārgas, reģionos trūkst ārstu un rindas ir bezgalīgas. Ar apvienoto sarakstu panāksim zemākas zāļu cenas, īsākas rindas un pieejamu kvalitatīvu ārstēšanu arī reģionos. Andris Skride, numur 3, Zemgalē.
5: Sponsors un maksātājs partiju apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
0: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Čilēks FM.
7: Veikali Lats piedāvā. Lielā loterija. Lieka štuka. 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši. Laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterija. Lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV.
8: Loterijas atļauja 9130.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Līderība, izaugsme, inovācijas. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
3: Es esmu Jānis Vītoliņš, Ventspils pilsētas mērs. Cilvēkiem ir svarīgi nevis solījumi, bet padarītie darbi. Jauns darba vietas, labas izglītības iespējas un atbalsts senioriem. Zaļo un Zemnieku savienība strādā, lai attīstītos reģionu, nevis tikai Rīga. Tādēļ es balsošu par ZZS, par 4. sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
5: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 29. septembrim LV veikalos paskat sviest zelta 175 grami, pērkot vismaz divus tikai 99 centi par katru. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem, 1,19 €. Cīsiņiem un sardelēm Forevers, 40% atlaide. Un 24 ruļi tualetes papīra Grita Ecological, vispār 4,59 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
6: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. Gada 1. Janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.

viņš no maliem mīcī lieli Vēl nu salīgi šajā darbā par zeli Vampīri maigi pieplaka kakliem Veselas tautas sekoja akliem Kāds mācījās smēķēt marihuānu Katrā pakalnā svinēja jāņus Mūziķi piedzērās, dzejnieki skuma Kā vienmēr uzradās blondīne duma

0: nevari sagaidīt brīvdienas? Tad ar Rimi īpašajām brīvdienu atlaidēm būs tāpat. Nāc uz Rimi un ietaupi vēl vairāk! No 25. Līdz 27. Septembrim ābole Red Johna Prince 69 centi kilogramā. Nogatavināts mango Rimi Austin 1,59 € gabalā. Lielogu dzērvenes 400 grami 1,99 €. Rimi!
1: Seawood ir Latvijā ražotas griestu un sienu apdares plātnes. 100% dabiskas izcelsmes produkts privātmāju, biroju, skolu, bērnu dārzu un jebkuru objektu griestu un sienu apdarei. Labs mikroklimats, teicama akustika un draudzīgas cenas kopā ar Seawood. Gaidām jūs ciemos mūsu birojā noliktavā Daugavgrīvas šosejā 1. Vairāk informācijas Seawood LV.
2: Radio Skonto piedāvā. Sveiki! Es esmu estrādes dziedātājs Ainars Mielavs. Katru gadu, vienā un tajā pašā laikā pienāk brīdis, kad vēl vairāk ieiest un iedzert nav iespējams. Un iestājas tukšums. Es aicinu izkliedēt šo tukšumu kopā ar mani no 27. Līdz 30. Decembrim Spīķeri koncerts zālē Daugavmalā. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: 30% atlaide vairāk nekā 1000 precēm. Visos pēc City veikalos. Barībai, kārumiem, rotaļlietām un daudz kam citam. Nāc uz pēc City un iepriecini savu četrkājaino draugu. Pēc City – draudzība, kas runā mīluļu valodā.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīraburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger!
5: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām īslaicīgs lietus un lokāli var veidoties arī migla un dūma, ka dienvidrietumu rietumu vējš 5-13 metri sekundē, gaisa temperatūra 7-14 grādi. Dienā bez nokrišņiem uzspīdēs arī saule 15-19 grādi. Rīgā naktī neliels lietus, gaisa temperatūra 10-12, dienā ap 18 grādiem un brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs arī saule.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
2: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
3: SeFinance. Dažādi mērķi, viena izvēle.
4: SeFinance. Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
5: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartis 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
7: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Ilze Vergina. Es esmu ar ilgadēju pieredzi izglītībā un darbu Saeimā. Es zinu, ka katram bērnam jādod iespēja atklāt un attīstīt savas spējas un talantus. Kvalitatīva izglītība ir pamats zinošai sabiedrībai, stiprai ekonomikai un drošai Latvijai. Ja domājat tāpat, tad priecāšos par jūsu atbalstu. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 10.
6: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
8: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
9: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
10: Rad.

0: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mega LV!
1: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus: Karl Lagerfeld, Iceberg, Louis Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jup. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
3: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 26. septembra bietes 1 kg 29 centi, cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,49, kausēto sieru izlasēji ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi!
4: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām īslaicīgs lietus un lokāli var veidoties arī migla un dūmaka. Dienvidrietumu rietumu vējš 5-13 metri sekundē, gaisa temperatūra 7-14 grādi. Dienā bez nokrišņiem uzspīdēs arī saule 15-19 grādi. Rīgā naktī neliels lietus, gaisa temperatūra 10-12, dienā ap 18 grādiem un brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs arī saule.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance. Nebeidzamas atlaides Rimī dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim kaķu kārums Dreamies 60 grami 1,29 €. Barība kaķiem Purina One dažādi veidi 750 grami 4,19 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect Tofu 2,5 kg 3,99 €. Rimī.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31,910 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Šoruden viņš brauc pie tevis. Felix Ķiģelis. Ļoti īpaša tūre, un tā patiešām būs īpaša. Katrā koncertā pārsteiguma viesi. 26. septembris – Jelgava, Melno Cepurīšu balerija. 3. oktobris – Jēkabpils, Krustpils kultūras centrs. 10. oktobris – Cēsis, Artranču dukuri. 31. oktobris – Liepāja, Olimpiskā centra Roža zāle.
4: Biļešas jau pieejamas biļešu paradīzē.
5: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 € ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor. Rādi.

0: Es atlaides nemedīju. Paša skrien pakaļ. Līdz 29. septembrim LV veikalos paskat sviest zelta 175 grami. Pērkot vismaz divus tikai 99 centi par katru. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem. 1,19 €. Cīsiņiem un sardelēm Forevers. Oho! 40% atlaide. Un 24 ruļi tualetes papīra Grit Ecological. Vispār 4,59. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
1: Radio Skonto piedāvā. Sveiki! Es esmu estrādes dziedātājs Ainars Mielavs. Katru gadu vienā un tajā pašā laikā pienāk brīdis, kad vēl vairāk ieiest un iedzert nav iespējams. Un iestājas tukšums. Es aicinu izkliedēt šo tukšumu kopā ar mani no 27. Līdz 30. Decembrim Spīķeri koncerts zālē Daugavmalā. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Politiskā reklāmā sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
3: Veselības aprūpei ir vajadzīgas pārmaiņas. Esmu Andris Skride un kā ārsts ikdienu redzu, zāles ir dārgas, reģionos trūkst ārstu un rindas ir bezgalīgas. Ar apvienoto sarakstu panāksim zemākas zāļu cenas, īsākas rindas un pieejamu kvalitatīvu ārstēšanu arī reģionos. Andris Skride, numur 3, Zemgalē.
2: Sponsors un maksātājs partiju apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
4: Tas ir klāt. Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pietele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 €. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
5: Ja ar klientiem tu strādā ar pēcapmaksu, tu zini, viss var izskatīties ideāli, līdz brīdim, kad rēķini sāk kavēties. Tieši tāpēc es izvēlos kib.lv. Dažu minūšu laikā es redzu uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un iespējamos riskus vēl pirms sadarbības. Kib.lv palīdz nepieļaut dārgas kļūdas un pieņemt drošākus lēmumus biznesā. Es nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu kib.lv. Pārbaudi pirms uzticies. Kib.lv.
6: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņa darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. Līdz 20. vakarā, 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. Līdz 11. rītā, savukārt 2. oktobrī no 12. Līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
7: Vakar te Radio Skonto pagriez skaļāk un dziedalīt.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām īslaicīgs lietus un lokāli var veidoties arī migla un dūmaka. Dienvidrietumu rietumu vējš 5-13 metri sekundē, gaisa temperatūra 7-14 grādi. Dienā bez nokrišņiem uzspīdēs arī saule 15-19 grādi. Rīgā naktī neliels lietus, gaisa temperatūra 10-12, dienā ap 18 grādiem un brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs arī saule.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance. Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
2: Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Līderība, izaugsme, inovācijas. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
3: Sīvūd ir Latvijā ražotas griestu un sienu apdares plātnes. 100% dabiskas izcelsmes produkts privātmāju, biroju, skolu, bērnu dārzu un jebkuru objektu griestu un sienu apdarei. Labs mikroklimats, teicama akustika un draudzīgas cenas kopā ar Sīvūd. Gaidām jūs ciemos mūsu birojā noliktavā Daugavgrīvas šosejā 1. Vairāk informācijas Sīvūd LV.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
5: Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
6: Līdz 12. oktobrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Raudzēts piena produkts Lakto 450 grami vai 270 grami. Dažādi veidi 99 centi. Cāļa puspārnu augšējā daļa. Acesēta ķekava 500 grami 1 eiro 59 centi. Veļas mazgāšanas kapsulas Rex Orchid Color vai Lotus Universal 13 mazgāšanas reizēm 155 ml. Divi veidi 3 eiro 99 centi. Aibe vienmēr par rokai. Rādi!

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām īslaicīgs lietus un lokāli var veidoties arī migla un dūmaka. Dienvidrietumu rietumu vējš 5-13 metru sekundē, gaisa temperatūra 7-14 grādi. Dienā bez nokrišņiem uzspīdēs arī saule 15-19 grādi. Rīgā naktī neliels lietus, gaisa temperatūra 10-12, dienā ap 18 grādiem un brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs arī saule.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
2: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: 30% atlaide vairāk nekā 1000 precēm. Visos pēc City veikalos, barībai, kārumiem, rotaļlietām un daudz kam citam. Nāc uz pēc City un iepriecini savu četrkājaino draugu. Pēc City – draudzība, kas runā mīluļu valodā.
5: Mainās laiki, mainās paudzes, bet leģendārās dziesmas paliek. Zelta retro nakts. 70. un 80. Gadu paudzes hitu Video diskotēka atgriežas 3. oktobrī Liepājā, 16. oktobrī Valmierā, 14. novembrī Rīgā. Biļetes bijuši par dizi.
6: Kā no zināšanām par uzturu izveidot veiksmīgu Latvijas uzņēmumu?
7: Šoreiz LIA atbalsta programma uzņēmēja veiksmu stāstos iepazīstinām ar SIA Premu. Latvijas uzņēmumu, kas izstrādā uzturu bagātinātājus ikdienas uzturu papildināšanai un labsajūtas atbalstam.
6: Klausies darbdienās pulksten 9:20 Radio Skonto. Pilnu interviju skaties Skonto tev LV. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Projekts īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstībai ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.

0: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
1: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
4: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
3: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
5: Tu klausies radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām īslaicīgs lietus un lokāli var veidoties arī migla un dūma, ka dienvidrietumu rietumu vējš 5-13 metri sekundē, gaisa temperatūra 7-14 grādi. Dienā bez nokrišņiem uzspīdēs arī saule 15-19 grādi. Rīgā naktī neliels lietus, gaisa temperatūra 10-12, dienā ap 18 grādiem un brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs arī saule.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Čilēks FM jaunums lietotnē Skonto tev. Čilēks FM.
3: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām īslaicīgs lietus un lokāli var veidoties arī migla un dūmaka. Dienvidrietumu rietumu vējš 5-13 metri sekundē, gaisa temperatūra 7-14 grādi. Dienā bez nokrišņiem uzspīdēs arī saule 15-19 grādi. Rīgā naktī neliels lietus, gaisa temperatūra 10-12, dienā ap 18 grādiem un brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs arī saule.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām īslaicīgs lietus un lokāli var veidoties arī migla un dūmaka. Dienvidrietumu rietumu vējš 5-13 metri sekundē, gaisa temperatūra 7-14 grādi. Dienā bez nokrišņiem uzspīdēs arī saule 15-19 grādi. Rīgā naktī neliels lietus, gaisa temperatūra 10-12, dienā ap 18 grādiem un brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs arī saule.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laikaziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām īslaicīgs lietus un lokāli var veidoties arī migla un dūmaka. Dienvidrietumu rietumu vējš 5-13 metri sekundē, gaisa temperatūra 7-14 grādi. Dienā bez nokrišņiem uzspīdēs arī saule 15-19 grādi. Rīgā naktī neliels lietus, gaisa temperatūra 10-12, dienā ap 18 grādiem un brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs arī saule.
0: Radio Skonto laika ziņas.